0: synes jeg skal bare ta og brenne alle kulplattene mine her, da.
1: Ja, fordi de spiller for Israel.
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på, det ganske hardt.
1: Har du vært, du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? jeg følte meg som en israelsk bosetter. Da jeg var på øya, jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza, liksom. Men det er jo ikke det. Det er jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne, hvis jeg brenner alle kulplattene mine og gir...
1: På CD?
0: Nei, ikke CD-ene veldig.
1: Ripper det, mener du?
0: De er solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre her for å gjøre dette godt igjen?
1: Det bare en ting å gjøre. Mm. Det å gå ned på Carmel Grill nede i Kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina-cola.
0: Og da det greit, tror du?
1: Ja, da
0: det i hvert fall tilgitt,
1: da. Da det i hvert fall stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han. Han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som husker det da jeg fløy ned til Budapest tidligere i sommer.
0: Var han der, ja, på
1: flyet? Det var han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, jeg trodde kanskje han var på, var på flyet.
1: Nei, han var, ja, han var jo, han var det for så vidt. Kaptein, ja.
0: Han satt inne i kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det er typisk han. Han er,
1: han er en skeier, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først er kaptein, skal jeg være det i alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan drakken. Ved siden av.
0: Ja, off, deilig.
1: Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling.
1: Til og med da han spilte i The Damned, så var han jo kaptein.
0: Ja, da var, han, da var han ordentlig tullebok.
1: Fin fyr.
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage.
1: Nei.

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange, altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Sulten, ja?
0: Ja,
1: fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det, da?
1: Nei, altså, men du sulten nok, så får du tygge det vi har, da.
0: Ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt. Det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, pus.
1: Nei, jeg har ikke sånn katt.
0: Ja.
1: Ikke rovdyr.
0: Ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr. Nei, mennesket er...
0: Jo. Dette er vegansk, dette, altså.
1: Ja, dette er vegansk, skjønner jeg.
0: Åja, men da det greit. Sleng på.
1: Kjør på. Litt tørt i starten, så går det seg til. Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker ennå, ja.
1: Nei. Tygge ordentlig, vet du, for du svelger.
0: Kan man svelge også?

0: Drømte du deg bort nå, Rann?
1: Oi, ja du, det var de trompetene, vet du. Da tenkte jeg på engler, jeg tenkte på engler her.
0: Jeg skjønner at du drømte deg bort, fordi at du har jo ikke byttet batterier i røykvarsleren på en stund, og det jo 2 timer siden du satt den pizzaen i ovnen. Det lukter ganske mye røyk her nå.
1: Det derfor det, først at jeg tenkte si et eller annet om at det var litt tung luft her nå.
0: Ja, litt bra. Så hva skal vi gjøre? Skal vi sette opp vinduer? Vi må gjøre et eller annet, må vi ikke det? Skal vi bytte batteri i røykvarsleren? Hør om det noe gærent.
1: Du, jeg synes først og fremst at vi kan spise opp denne pizzaen.
0: Ja, men jeg orker ikke å ta den ut.
1: Ja, nei, få ta den ut, ja da. Du, vi hørte Bass Jan.
0: Det var fint.
1: Låta et tarot card. Det viktig.
0: Ja.

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså du.
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Og var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive av han der kristne folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgitt.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kristne folk, men jeg tror ikke jeg liker han. Jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo, han prøvde å gi ut stupet han, og det... Da sa jeg, da satte jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn, å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi.
1: Vi skal nok ikke det, det er vel kanskje det at han så glad I Prince.
0: Ja, det også en ting.
1: Ja, det en uting.
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk Prince-konsert, men ingen har sett den. Han hadde sånn usynlighetskappa han da, sånn som I Harry Potter.
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde.
0: Ja, sånn usynlighetskappa, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg var på en Prince-konsert, jeg. Uten usynlighetskappa på Roskilde. Jeg synes det var dritkjedelig.
0: Ja, det for at du liker jo ikke...
1: Prince.
0: Ja, eller funk-musikk I hele tatt.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den.
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk. Og Harald Ørn for så vidt.
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn
1: Nei da, han hyggelig kar han Eller jeg kjenner han ikke da, men han har lagd noe fin musikk
0: Ja

0: Ja, dette var altså ikke Jethro Tull, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspillet og sånn mellom oss to har, når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jethro Tull-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, det vi skal ikke si det bort.
1: Nei.
0: Ingen av stupets 800 000 lyttere.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og Av og til Aqualung, og det fordi jeg hørte den første gang jeg var 13.
0: Ja, men, da den festet seg, da den festet seg i hårrota, vet du.
1: Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier. Men nå uhørt absolutt favorittprogram, altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels nest beste program.
1: Ja, si. Det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing,
1: jeg. Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lite
0: Ja, det sånn det blir
1: Når det Lines Lunde-låning?
0: Det går mellom tre og fire

0: Endelig, tyske Novalis der med låta Sonnengeflecht.
1: Er dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja, det skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Den sneekorne ler i skomringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Åja, det jeg skjønte ikke. Hva var det sommerfuglet var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenvende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große flossen.
1: Nei, ich sliten mit meine finnen.
0: Ja, meine flossen. Meine flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch vier.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: katten sin med.
1: Ja, så, og han var jo, han hørte litt dårlig.
0: Ja.
1: Så hun måtte jo gi på litt.
0: Jeg tror hun hørte dårlig hun også, skjønner du. Jeg tror hun hører dårlig fortsatt.
1: Nei, hun hører ikke dårlig, skal jeg si det. For at det, hun klagde jo på alle. Hun klagde på unga, hun klagde på bikkja. Hun klagde på katten, gikk på plenen hun.
0: Ja.
1: Hun var så sinna.
0: Husker du hun klagde på at du spilte høy musikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt i kontakt da?
1: Ja, ja. Ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for at den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
0: Ja, stemmer det. Så, og der hadde du telefonsamtaler.
1: Ja, så, det var, så det, var, det var ikke rart. Altså, når hun satt der, sånn, ja, Anders, hvordan? Så var han
0: Du en heks
1: Du en heks, ja, ja det, var, det var for gamle byen Gjestgiveri, det
0: ja, ja,
1: Det gamle der Fjumpen Ja, det var klassiker Nei, du, er
0: det, det er mye klassikere
1: Mye klassikere, skal vi begynne å tenke på å avslutte?
0: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting for, Er det siste låt, eller?
1: Det blir siste låta nå, ja
0: Jeg har lyst til å spørre deg en ting
1: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
0: Nei, men vent litt ja, okay,
1: du, du
0: får
1: fortelle meg noe først da
0: ja, Jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine Pappenheimere
1: Jo, det var
0: Hvor egentlig... var du møtte dem og litt sånn?
1: Det var på Tinder det, vet du
0: Var det på Tinder?
1: Ja
0: Alle Pappenheimerne?
1: Alle Pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe Som heter Pappenheimers
0: Ja
1: Så der, der tok jeg en tur
0: Ok
1: Men du har ikke tenkt å spørre hvordan første daten gikk?
0: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille
1: Ja, vi skal spille Heaven and Earth Med låta Feel the Spirit
0: Og snikdaten
1: Oi, ja, hvor har du, mange timer har du?
0: Harald Rune, takk for seg

0: Vi har jo Vipps, bare Vipps, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vipps, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har den satt til Radio Rakel.
0: Ja, ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mm.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling, og du har tunet deg inn på Radio Orakel, enten .no eller FM-nettet, hvis det funker hos deg. FM 99,3. Godt jobba. Jeg håper du har en god onsdag. Du har en god august. I dag blir det en litt annerledes sending, for i dag skal vi en tur innom Oslo Jazzfestival, som var i forrige uke. Men før det, så skal vi høre på Malin Pettersen og Alonesome.

0: Hva syns du om sommermotene? Vi er fra
1: Radio Rakel.
2: Ja vel. Jo, sommermotene i år syns jeg veldig fine. Og det særlig disse sorte buksene, syns jeg, og så bluser med sorte og hvite striper. Det veldig flott, og jeg har allerede anskaffet en sånn sort bukse. Jeg må si det lønner seg å være tidlig ute i år.
0: Jaha, og du er fornøyd med den?
2: Ja, jeg er veldig fornøyd med den, ja.
0: Det var da bra.
2: Ja, jeg syns også det, at det var en bra ting.
0: Følger du med på motene?
2: Ja, jeg leser alltid disse journalene om moter, ja. Så jeg passer alltid på å kjøpe i tide før årstiden skifter og sånn.
0: Jeg ser du er... Ja, du har på deg ganske moderne tøy.
2: Ja, jeg har allerede tatt på meg den moderne sommerbuksen der.
0: Ja, det ser jeg.
2: Ja, det var fint.
0: Og er det ikke litt kaldt her?
2: Nei, jeg synes ikke det. Når det er en god sommerbukse, så er jo den varm som en sommer, den, vet du.
0: Der borte er det en gutt, og da får vi spørre han om han følger med på motene. Følger du med på moten i år? Vi er fra
1: Radio Rakel.
0: Ja, jeg følger med på motene så godt jeg kan, altså jeg går jo i det som er moderne for gutter, da. Det er vel det jeg gjør. Liker du sånne lappete dongeribukser og sånn? Du har jo det på deg. Ja, jeg synes det er veldig fint, ja, fordi at så trenger man ikke å skifte ut buksene når den begynner å bli litt tynnslitt. Ja, du går vel ikke bare med den fordi at det er moderne. Du går vel med den fordi at... Nei, hør det jeg sier. Du går vel ikke med den bare fordi den er tynnslitt. Du gjør vel det, for det er ganske moderne å gå med sånt nå. Nei, du... Jeg gjør ikke det spesielt. Jeg går med den fordi jeg har lyst. Og kameratene mine har det og sånn.
3: Det var undertegnede som snakket med folk om sommermotene for nøyaktig 17 år siden. Sort tulipan er over for i dag. Vi avslutter med PG Harvey og Send His Love to Me. Jeg heter Ragnhild Fritzson, og tekniker er Markus Keller. Vi er tilbake neste tirsdag mellom 3 og 4, og inntil da får du kose deg i sola og høre på Radio Rakel.